0: Корби Асор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукии қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, як лари гурҷи 3 сомонӣ ва 54 дирам, як юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, як лири туркӣ 19 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ ва 72 дирам, як доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, як рубли русӣ 10.19 дирам арзиш дорад. Эмиль Золя, нависанда ва ходими сиёсии фаронсавӣ, гуфтааст ки шумо ҳарчи ҳам ки гӯед, пул пул боқӣ мемонад. وقتی که من یک فرانک داشتم همیشه میگفتم که دو فرانک دارم. نسبت به اون که به شما رحمشون بیاید حسد خورن بهتر است. شما در این باره چی فکر دارید؟ و هم نمیدونید چرا اینجاها همین چیز برعکس است. کسی که صدها هزار دارد همیشه با علم میگوید که تماما پول ندارد و حتی قرض دار است. چرا چنین است؟
0: قربی از اور در آسیا پلیس.
2: سرودی نو احساسی آشنا در قلب تازه است.
1: Сурудинав дар Азия Плюс.